0: Lady Rwanda. Kano nto kori ishto ko. Ona kule la omwa gomara wa kufi fai.
1: Na te posiba pa.
0: A kori ishte ene. Ah, yao, ya, respetakulu ene.
1: Mahawo hili liwa.
0: Ankuli, hamuru.

pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao.

wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao paku wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao paku wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao paku wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao Pakuandika pano, timbejeng kupika nina shiao. Pakuandika pano, timbejeng kupika nina shiao.